0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Endok. Kesuwen iki mergo ngenteni iki simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kulo gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi simbah kok mimik. Nek simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kulo damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kulo damelke unjukan.
1: Dadi nek simbah kuwi ora mimik, ning simbah kuwi ngunjuk ngono. Ah, nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.
2: Ngangsu kawuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, Nek, kersane ngono kuwi, nyuwun. Bawa Nek. Ae, bareng kene sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, menunduk, cahaya aku jaluk, bawa, mijil, tiba ke rujak beruk, menunduk.
0: Kok rujak beruk? Betul wonten, Pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya.
1: Coba, Pak.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, nggih, Nak Bima, tekanku gawane iki, Nak.
2: Oh, nggih, Pak Demang.
1: Ya, enggak perseni ya.

0: ini aku kau tak ngerti. Kau tahu pedok.
1: Iki Kenarok. Sang Senopati.
0: Aduh.
1: Kulo, ngir Kenarok.
2: Mpu Sodo.
1: Nji.
0: Aduh.
1: Menika Mpu Sodo.
2: Benyir ingkang natoni Mpu Sodo. Kenging menapa mboten pejahi kemawon Mpu Sodo.
1: Dede kulo. Angger. Dede kulo.
2: Angger umi. Kok dede piyang ngados, Bu? Mpu Sodo menika rak gurunipun Kuda Sempono.
1: Nggih.
2: Ingkang tansah ngancam kepengin ningkes Maiswak.
1: Inggih.
2: Sak menika sampun nandang tatu kados ngaten keng mboten pejahi kemawon.
1: Mangke riyen, Ger. Mpu Sodo sak menika sampun tinarbuka manahipun. Piyambakipun sampun mertobat kepara piyambakipun menika badhe mbelani nak Mas Maiswakni.
2: Belani
1: Maiswakni nggih.
2: Mertobat
1: nggih.
0: Ning ewa semanten rening panjenengan nganggep kula menika sampun lepak ageng. Kapejana kemawon kula mboten suwalah, Ger.
2: Mpu. Panjenengan sampun mertobat saestu.
0: Menawi mana kula mila mekaten ning rening kula ngrumaosi lepat dhateng panjenengan. Inggih sumangga Ger menawi kula badhe kapejah. Inggih dipun pejahi kula boten badhe suwala.
2: Gemantung Mpu Gandring menika. Yen Mpu Gandring ngesaken piye dipun pejahi? Dipun pejahi.
1: Sampun nggih. Sampun ngatos dipun pejahi. Saestu.
2: Kok sajakipun panjenengan ngowel dateng Mpu Sodo, Mpu.
1: Waleh-waleh menapa kejawi menika tasih. Sederek kula tegesipun kanca kula.
2: Sederek kanca terus putih cetani.
1: Inggih, sederek nggih kanca. Kanca menika rumiyin tasih wonten padusunan. Sederekmu calon sederek kula rumiyin menika rumiyin badhe tresna kalian Jun Rumanti adhi kula tongkir mek kenar
2: Jun Rumanti.
1: Inggih
2: sinten menika Mpu
1: Jun Rumanti menika menawi badhe prisa panjenengan nggih menika mban pamongipun nggih tuken dedes
2: makke rumiyin mbanipun sang putri kan dedes mriku
0: menika rayinipun
1: menika
2: rayi panjenengan
1: inggih
2: biyongipun Maiswak
1: leres inggih
2: oh angel-angel kula badhe angel kula badhe ngetang-ngetang lelampan kok kados ngeten
1: inggih kuwi piyambak nggih mboten ngertos kedatusanipun kados ngaten menika.
2: Lah sak menika ingkang baku lajeng Maiswakni kados pundi? Maiswakni kedadipun rebat Mpu.
1: Inggih.
2: Mesake menawi saestu dipun pikut dening Kebu Sindhet.
0: Upami kula menika saged mlawat. Sak kamat-kamat kula derek.
2: Musot
0: singaken kula.
2: Maiswakni dipun bekta dhateng pundi? Kula ingkang badhe mbujung
0: wonten kemundungan nggih.
2: Kemundungan?
0: Nggih.
1: Sampun nggih. Kula arep sabar penggalihipun. Cih. Perkawis Maiswakni kula badhe tanggel jawab. Namung kula nyuwun tulung dhateng panjenengan nggih Kenarok. Inggih. Mpu Sodo menika supados dipun beto wangsul wonten padhepokanipun langkung rumiyin.
2: Padhepokani?
1: Inggih.
2: Ten pundi padhepokan sampeyan Mpu Sodo? Mpu? Gadah padhepokan gak carios?
0: Inggih. Sak menika kula supados kula pasrahaken anak murid kula.
2: Oh,
0: sumekar wonten sak pinggiring Kutogoro.
2: Kutogoro.
0: Kutogoro tumapel.
2: Dados panjenengan gadah padhepokan wonten celaking Kutogoro tumapel.
0: Mekaten inggih.
2: Mpu.
1: Kula nggih.
2: Rumiyin menika mungsuh njalukan ngeterke menotis pun.
1: Haji motor menopo-menopo toh. Tiang menika kalau wancinipun lung tinulung tongkir nyatanipun menika. Iya, iya. Mboten menopo-menopo sejianipun saya menika. Rumiyin mengsah menika. Sak menika didi. Gitu.
2: Lelampanipun bundet menika. Agung. Dados pian tanggal jawab, mayat niki dipun rebat.
1: Kula ing tanggal jawab.
2: Mangke menawi wonten perkawis ingkang bebayah niki. Wonten niku pundhan upaminipun. Nggih. Yen kebu sindet menika mangke damel gelar. Panjenengan kula aturi suka keterangan dhateng kula.
1: Nggih.
2: Kula bari munjuk wonten kesanipun Sang Aku Tunggul Ametu.
1: Nggih.
2: Badhe kula bom padhepokanipun kebu sindet.
1: Nggih, menawi ngaten suwang-suwang nggih kenarok, kula badhe madosi maeso niki panjenengan menika ngeterakan menika.
2: Nggih, Ibu Soto. Lampu. Kiat nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Ninggal, Bu.
0: Oh, nggih.
2: Nggih. Nah.

0: dongeng dan lelakonku. Sak meniko popom pusoto sampun cengkah ing pemanggih kalian kulo. Menawi saestu popom pusoto meniko dumugin ing pejah. Piyambak ipon meniko sak boten-boten ipon inje guru kulo. Semanten piyambak ipon ingkang gulo wentah dateng kulo.
1: Kita sempono.
0: Kulo.
1: Wis. Kowe ora perlu ngalembono karo si Mpu Sodo. Mergo dheweke ora ngelabui marang kowe, ning malah keporo gawe cilakane nguripmu. Buktine dheweke wis tegel mateni wong saripat.
0: Inci.
1: Mulai saiki ngono wae. Wajib kowe matur nuwun marang wong saripat. Sing wis nglabui mar nguripmu.
0: Iji.
1: Wong saripat saiki dirukti.
0: Iji, iji.
1: Ana ing pinggiring gunung kemundungan kene.
0: Iji. Iji, Popo. Iji.
1: Eh. Tambi. Kowe mrene. Mrene Tambi.
2: Nggih.

0: Kambi.
1: Kulo, Kakang.
0: Kowe tak undang mrene. Golek kanca sak cukupe. Gawe luwangan ning papan kene. Kanggo ngubur jisime wong Saripat. Wong Saripat wis mati.
1: Loh. Yen ngaten kecalan setunggaling sepuhing kemendungan.
0: Ya,
1: waduh,
0: wong Saripat wis mati. Mula saiki kowe tak kongkon gawe luwangan ana puntuk kene. Kanggo ngubur jisime wong Saripat.
1: Inggih ngestok kendhawu.
0: Golek kanca sak cukupe.
1: Inggih. Iji,
2: munggu-munggu tersomit dipun ayo. Selama seakan jisimi pun paman romati rumu sing pungkasan.
3: Tindak lagi bareng-bareng kanding mas yuk.
2: Munggu-munggu.

0: Kados sempono.
1: Kados undi?
2: Rene wis rampung. Dene ngubur jisime wong saripan. Iki aku arep kandha karo kowe.
1: Perkawis menopo?
2: Becike aku karo kowe ora bali ning kemundungan. Mergo sak temene papanku dudu ning kono. Nanging ana ing tengening gunung gundul kae ana rawa. Ya ing tengah rawa kae papanku kang sejati. Kowe bakal gula wentah.
1: Iji-iji.
2: Ana ing papan kono.
1: Kok mboten wonten kemundungan kemawon?
2: Mergo aku mesti iki. Sailangi Maeso Agni. Wurung ora wurung. Aku tunggal metung. Bakal ngerikake para prajurit ngerampok ning kemundungan. Gawe rusak ning kemundungan. Kowe tak anggap ora nentremake uripku karo kowe.
1: Iji.
2: Iji. Tambi.
3: Kulo Kakang Kepu Sindet.
2: Wanti-wanti dawuhku marangku. Aja nganti ana wong sing ngerti nek aku mapan ana ing tengahing rawa kae. Nek nganti ana wong iso mlebu ning tekan papan kono, kowe sing tanggep kleru. Kowe sing tak pateni.
3: Kulo esto aken. Iki.
2: Bagus.
3: Iki.
2: Ayo, kudu sempurna.
1: Iki.
2: Budal, pelan garak,
1: mungkin
2: bangsa budu,
3: iji,
2: ambil iji.

0: ora usah perlu susah.
1: Kok mboten susah pripun to Kang Terpo niku? Pun kula aturke to. Nek kandutan kula niku saya gedhe ngoten niku mboten susah pripun, Kang?
0: Ya kabeh iki nek ngandut ya saya gedhe ora ana saya cilik malan.
1: Lah nggih gak saben dina kula njur niku udah dirasani cantrek.
0: Apa dilangke apa piye?
1: Pripun wong
0: saya dilangke iki kanan sing nggon namu kuwi susah kuwi dilangke.
1: Lah ngene ku Kang Terpo niku njur kepripun sampean ki sing pernah dadi wong tuwa ilange susah kula njur rampunge perkara niki kudu pripun nek Kakang Kebo Ijo menyatane nggih mboten nonton kabare mangke nek
0: kowe tak elingke ya
1: kapan to kapan niku lho
0: susahmu kuwi mung kowe dhewe tok til kuwi mangatimu karo awakmu kowe ora mikir susahe wong sak kabuyutan ya ra
1: nah ning
0: lumbung diobong ki sing susah wong pira
1: nggih wong akeh Kang Terpo kula yo
0: luwih susah tinimbang kowe
1: ning kula niku tambah luwih susah nyangga isin nyangga wirang lho Kang
0: ana isin yo tutupi ora apa-apa to
1: isin tutupi niku nek mung jenengan sing isin-isin
0: nek kowe kowe pancen isin tenan ora usah metu saka omah lho kowe nek takoni ki nang ndi Kensari wis diboyong ngono.
1: Anggen niku sing dadi pengangen-angene ati kula nalika semanten rak Kakang Kebojo niku ya ngendikake nek pokoke sesuk ora suwe meneh tak boyong ning tumapel. Ning kok njur tekan sepriki mboten nenten kabar iki apa kula niku klebu wong sing diapusi. Nek pamane niku klebu kula wong sing diapusi rak dadi cilaka banget to awak kula niku njur anak kula sesuk bapakne sinten.
0: Nek aku nggawe pepesten ora bakal diapusi kuwi. Wong sing jeneng Kebo Ijo iki ketoke kemlinthi kono. Kae wonge tanggung jawab. Wes sak omong-omonge mesti dileksanani. Mung wae wektune urung ana. Dadi kowe iki mau memuji wae saben dina, muga-muga calon bojomu ki eling.
1: Aduh, Kang, kula niku rino wengi mung tansah memuji ndedonga. Muga-muga Kakang Kebo Ijo niku gek yo ndang kelakon boyong kula. Kejaba ati kula dhewe seneng banget nek Kakang Terpo kanca-kanca padepokan mriki rak ya melu seneng.
0: Ayo saiki nggo nglipur atimu sithik-sithik. Kowe mikirke kahanan lumbung sing wis dadi kae. Dadi engko nek lumbung wis dadi dikirimi pangan saka Kadipaten rak ya njur wis temata to. Ana sing nggo wadah, awake dhewe iso madang wareg. Ora mung mikir weteng sing bentuk kuwe wae.
1: Niku-niku kula rak ya mung melu mikir nek kon nyambut gawe temandang tak tandangi ning nek sing tak pikir niku rak ya sing luwih niku
0: kowe mbiyen yo tak omongi ranggu.
1: Saya gedhe sesuk nek ngantek anak lair gek njur pripun niku lho sing dadi semelange ati kula niku. Kowe mbiyen
0: wis tau tak omongi to. Saiki kowe tinimbangane ngenteni Kebo Ijo.
1: Nggih.
0: Pabuyutan iki akeh nom-noman to. Loh, kari milih. Ngono. Wes do rebutan kuwi.
1: Niku lho, lek yo nek jaman semonten kula ken milih sapa niku nek sing orang lakoni
0: ning aja aku wis berat aku
1: sampean kula ya isin wong genah kula ninggal Kakang Sinung Sari nika menjane ati kula ya abot
0: apa baleni Sinung Sari wae dhek mesti isin duwe pengarep-arep kuwi tresnane tenanan to
1: lah nggih mangke nek Kakang Sinung Sari niku tasih gelem nek pun ngerti weteng kula gedhe ngeten iki Kakang Sinung Sari
0: malah kepeneran to
1: ora bakal sanggup ora bakal gelem
0: ayo nek kowe gelem buku kandhang
1: mboten nggih tetep tekano kapan kula tetep nunggu Kakang Kebo Ijo wong niku perjulit temapel sing iso gawe kencarane sapa-sapa
0: kok monggo Ijo Kebo ya monggo lho
1: nyuwun pangapunten niki
0: nggih sek ajeng nyaweske nggih ngintun teng lumbung niku ajak omong-omong kalih
2: kan jare tekniket mau e
0: oh kuwi
1: nggih
2: malah jagongan
1: kula rencangi nyuwun pangapunten njenengan nyuwun pangapunten Ki Jogoboyo niki nggih pun tata-tata sedaya pun cemawes kantun ngintunke mangke njenengan
0: pun do luwen apa mriko
2: ya wis to panase kaya ngene kok
0: nggih ben
2: iki jagongan apa iki kok kadohan kok
0: niku kan sare niku sambat nek uripe sangsara mergo ditinggal calon bojone
2: sebab ora nutupi weteng wae iki
1: kula isin
2: lah ngopo
0: ampun melenting niku
1: kok tembunge niku melenting lho Kakang
2: karo Terpo apa karo sapa
0: weh mbok modar kula kok ora gelem karo Kensari anu kula kok nganti gelem karo Kensari
2: ha karmu piye Kensari
1: nggih ngaten nggih Ki Jogoboyo estunipun Kula menika rak sampun njeneng nenggo-nenggo Kakang Kebo Ijo jalaran menika kandutan kula menika saya ageng mangke menawi Kakang Kebo Ijo mboten enggal boyong kula kula rak saya isin to Ki Jaga Baya.
0: Niku kahanan kepeksa kok
2: Ki Jaga Baya. Piye nak di tutup irange. Nak yo nak Kebo Ijo teko.
0: Ayo kan malah nak ora. Kebeneran Ki Jaga Baya kon nganu.
2: Piye nak?
1: Kok mangke
2: dadi Ki Jaga Baya wae?
0: Heeh. Ki Jaga Baya sing pin paklikur ya.
1: Pripun to niki Ki Jaga Baya niku mestinipun mboten ngendika ngaten menawi panjenengan menika nyuwun sewu nggih. Kula suwun welas mesakaken kula ning nggih.
2: Pamrayo kinipun. Piye to iki?
0: Mulane wong kuwi uripe diati-ati. Wong kuwi agak diati-ati kuwi kok ngono kahanane. Ditoto wae urung karuan peneran. Aku ya masang-masang kok.
1: Sampean yo ngluputke niku sampean
0: kan. Niku masang-masang
1: kok. Masang pripun to?
0: Wong kancane Dora nang pawon dhek nang pawon ijen nyeni.
1: Lah
0: sing jeneng Kebo Ibu ya bunga iki.
1: Kang Dirpo mbok sampean ora ming
0: nyalahke ora ming ngluputke.
2: Njer bar sengak-sengok.
0: Nggih. Ah terus liyane niku.
1: Kang Dirpo niku kaya koten kaya diaturke kula niku jan isin tenan arep matur kali Ki Jaga Baya.
0: Barang nyoto iki ora bakal.
1: Lho ning mestine Ki Jaga Baya niku ya anu ngigohke mangke niku kula isane terus diboyong Ki Kebo Ijo. Ki Kebo Ijo niku njur dugi padhepokan mriki niku pripun
2: kula
1: ngeten lho Ki Jaga Baya
0: kajeng ngeten Ki Jaga Baya. Kula ana panjenengan ngeteraken Ken Sari dateng tumapel.
2: Wah,
0: goleki si Kebo Ijo. Agelem tanggung jawab ora? Nek ora gelem tanggung jawab aja takon dosa.
2: Lah aku ki sapa? Layaran tekan
0: panjenengan malah lali karo asmane dhewe. Ki Jaga Baya kok aku ki sapa
2: ngono. Lah ya apa wangun aku ngeterke Ken Sari?
0: Wangun malah diwedeni kalih
1: Kebo Ijo. Jenengan menika rak minangka sesepuh mriki gandeng kimpur kimpu purwa menika mboten lenggah minangka gantosipun Ki Buyut. Ki kimpu purwa panjenengan Ki Jaga Baya.
0: Cak kaya kaya nang ngarepan.
1: Mbok coba Kang di sampean
0: tok rasane. Dikaroke
1: sinten?
2: Dawa mure.
0: Teko tok rasane.
2: Wah, sop.
0: Jan Kebo Ijo. Thank you.

0: kepiye to sampean kok dadi nganti suwe banget to Kakang? Kok njoro ora ono kabare?
1: Sik to kangen ya kangen
0: terus kaya ngono kuwi. Mboten ajeng kula colke.
1: Iki ning ngarepe
0: kejo karo Jerpol. Pokoke mboten ajeng kula colke, kula kangen tenan kok.
1: Nggih.
2: Walah iki to piyayine.
0: Po nek kaya katen iki pripun ki Jogabaya? Po mboten ajeng kula colke nek.
1: Wale nite kudo kesandung-sandung mboten.
3: Apa to?
1: Adi rasane kali niku kan sari.
3: Ayo ora jaran ora ngerti.
1: Rasane ala narane ne tiba-tiba ngaten niku.
3: Ora. Kan sari, kene to rada-rada adus sithik ngene.
0: Mboten menapa menapa.
3: Iki tanganku jono. Jono dhisik. Ora lunga aku.
0: Kula semelang mangke menawi panjenengan nilar kula malih.
3: Ora, ora. Tekaku rene pancen ana perlu.
1: Weh.
0: Nggih.
3: Ya ora mung perlu karo kowe. Ning ya perlu karo Ki Jogabaya, Derpa lan para sanak sedulur ing Panawijen kene.
1: Heeh. Wonten menapa? Kepo ijo?
3: Tak takon sik. Le ngandhut Ken Sari rak wis ketok ta, Bu?
1: Empon.
2: Wong pun mlentis ngoten kok.
3: Kuwi calon anakku.
1: Wah nggih, kula nggih ngertos nggih.
0: Lah niki
3: pun sangaku iso mboyong kembang Panawijen sing asmane Ken Dedes.
1: Nggih.
3: Yo sang Prameswari, aku iso mboyong Ken Sari.
1: Yeah. Ken dadi manten.
3: Ayo. Oh, rancanganku cetha kok. Rancanganku wis genah.
1: Nggih.
3: Wose nek esuk
1: sang aku.
3: Sang aku.
1: Ijab.
3: Daup. Sorene aku yo daup.
0: Ning tenan
3: sore sang aku daup. Esuke aku yo daup.
2: Nek terus ngene dangine daupe pripun?
3: Awan
2: daupe bengi.
3: Awan aku daup. Oh. Nah, mula Ken Sari kowe ora usah kuwatir.
2: Wis ngebet.
0: Ning ati kula niku tansah semelang lho Kakang Kebojo njur benjing nopo ngaten lho kula niku nek saya saya gedhe dadi manten kok njur pripun mangke.
3: Ora perlu sih, malah tak gomok e kowe iki.
2: Aduh, jarike dilogone dadi wetenge ra ketok nak gedhe.
3: Ora apa-apa. Sing wigati wose kowe rak tetep bakal tak pek. Tak jak mukti ning tumapel tak boyong dadi Nyai Kebojo.
0: Inje Kakang inje matur nuwun.
1: Remen
0: sakniki manah kula sampun mboten temlawung mboten susah.
3: Yo yo. Ngeten. Ki Jogabaya kali sampeyan Derpo.
2: Nggih.
3: Nika teng pinggir sawah Panawijen sisih wetan nika. Nika ora enten sakwetara prajurit ngiring grobak cacahe 15. Teko kula mriki wonten sambungi kali niku. Merga kula mundi dawuh dalem sang aku supaya ngirim beras, jagung, cantel, palawija sak piturute dinggo ngrangsum sing padha nyambut gawe gawe bendungan.
2: Matur nuwun. Kek nek wis rampung to lumbunge,
1: Gus? Pun, pun.
2: Beneran, Gus. Lumbungipun sampun cemawis.
1: Mah damel kalih. Lumbunge damel kalih mboten namung setunggal.
3: Nggih, ngeten. Dawuh dalem sang aku wose barang-barang niko pangan niko kudu digunakke sak mestine ora kena disleweng-slewengke
2: mboten mboten
3: mangke wonten sing wani nyelewengke pangan niko mangke kula sing ditukani
2: kula awasane dhewe mawon mangke
3: nggih ngoten nggih prayoga nggih wose sing kleru dibenerke
2: nggih nggih
3: ora gelem dibenerke ya dipidana ngoten nggih
2: sendika dawuh
3: ngeten Ken Sari
0: nggih pripun Kakang Kebojo?
3: Sakwise perlu ku rampung karo Ki Jogabaya lan Kang Drepo.
0: Nggih.
3: Saiki upama. Upama dina iki kowe tak boyong ning temapel ngono kepiye?
0: Saestu?
3: Loh,
0: dinten iki?
3: Loh Kebojo ku nek omong ora tau ngapusi.
0: Aduh lah.
3: Abang kandake abang, ijo kandake ijo, putih kandake putih.
0: Nggih, kula niku remen-remen sangat Kakang Kebojo ning mangke nggih kula tak anu ngandani. Niku cantrek-cantrek mriki kabeh kula kandhani, kula pamiti. Lah mangke mboten do ngerti nek kula jenengan pun diboyong tentu mapan. Lah ya ngono to Kakang Derpo.
3: Sik tok kok sik, kowe iki arep pamit karo Sinung Sari. Moh aku. Aku weruh bocah iki ya mangkel isian kok.
0: Kakang Kebojo sampun to, wong kula niku sampun sumpah prasetya. Kakang ingkang kula tresnani, njenengan namung panjenengan Kakang Kebojo, Kakang Sinung Sari niku pun kula supek. Oke. Saestu.
3: Mantep aku nek ngono kuwi. Aku anggere weruh kowe menjap-menjep ngene. Heh. Iku gregeten aku.
2: Mas Kebojo.
3: Wis pundi?
2: Sakderengipun panjenengan kundur. pun aturaken pinuwun dumateng Sang Akuwu paringanipun tedhi kangge warga kabuyutan mriki.
3: Nggih.
2: Sembah nuwun.
3: Nggih.
2: Nggih. Ayo ngono ta ya.
3: Nggih. Jaba kuwi.
0: Nggih. Pripun Kakang Kebojo?
3: Kowe engko ning tumapel arep tak umukke.
0: Pripun to ning ampun tumukke lek kula wis ngandhut gedhe ngeten iki lho.
1: Ora apa-apa.
0: Mak aduh nek niki nggih kula ya isin kok.
3: Ora perlu isin mung ana sing ngakoni. Ah, isin kuwi nek ora ana sing ngakoni. Wong ana sing ngakoni kok.
0: Niki kandutan sing pun sakmentene ngajeng mau umukke.
3: Ora apa-apa. Aku sing tanggung jawab. Mergo kandutan kuwi wiji saka Panawijen. Padha karo Sang Akuwu Tunggul Ametung.
0: Nggih, nggih ning nek nggon dumuke mbok liyane mboten sing niki. Kula isin ya.
3: Wong sing areng kepek bojone ora isin kok kowe isin.
0: Lah mangke kula nek njur ditakoni wong Kak Kebojo ki arang-arang ning padepokan kok wis sakmono nek ngoten kula terus pripun ne matur.
3: Iya ya.
0: Lah njih.
3: Yo ribet ya.
0: Kula sik ribet.
3: Ya wis ngene wae.
0: Nggih.
3: Engko piye carane supaya ora kawistara. Saiki kowe bali toto.
0: Nggih.
3: Ora sah nggawa sandangan. Sing elek dibuang kabeh. Sok tak tuwake sing anyar kabeh.
0: Oh nggih nggih. Matur nuwun njih kula nderek njih.
1: Gus, kula pripun iki?
3: Sampeyan ngurusi pangan sing dikirim saking Tumapel.
1: Oh nggih.
3: Alih dijaga boyo.
1: Nggih.
3: Pun nggih.
2: Matur nuwun.
3: Ayo, matur nuwun
0: njari. Nggih, Kakang.

Kecap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

urip prasaja aja neka-neka. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana menungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur, ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grangsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip mono

kudu prasaja. Aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi. Aja goro. Prayoga jujur. Aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngapa lali-laline milik gindong lali nindakke pakarti ala. Demen ngopeni darbe ing lian, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan lian. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecikan, bakal ngunduh kebecikan. Kosok baline, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese kang kuwasa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Kadang Sutrisno Budoyo ingkang minulya, pripun kabari? Rak jisami sehat to? Alhamdulillah, mugi tetap sehat-sehat lan semangat. Alhamdulillah. Kadang Sutrisno Budoyo ingkang minulya, wonten kawul dengan menika, kula badhe matur babagan aja ngersula. Kala wingi kula pun matur aja nesu, aja sombong, aja sirik. Nah, sak menika aja ngger sula. Lah kok ngoten nggih to? Lanci, sak menika niku kathah tiang-tiang ingkang sami gampil ngger sula. Mboten nampa napa takdire. Dremimil bekicil gitu. Iki piye to uripku? Ah gitu. Ketok iki kok ya wis kaya ngene wis tak rewangi sirah-sirah nggo sikil, sikil-sikil nggo sirah. Uripku kok mung rekoso wae. Piye to iki? Gusti Allah kira sayang ngro aku po piye gitu. Kathah tiang-tiang ingkang sami gersulung gitu. Kathah niko nggih. Wonten mulih sing malah nyun sewu nggih wala ya wis uripku pancen kaya ngene iki ya ben dadi wong randuwe nggih kaya ngene

piye piye jeda anu kata tiang-tiang engkang sami gersulo nggih monggo nggih nek iso nggih mboten dikadai syukur nggih. Allah sampun ngendikaaken wonten ing surat Al-Ma'arij ayat 19 nggih menika A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal insana khuliqa halu'a nggih ingkang artosipun sak temene menungso kuwi gitu dipun ciptakake okeh lingger sula lan bakhil utawi pelit. Nah, leres to ayat menika nedahake bilih tiang-tiang itu gampil gersula. Apa-apa kuwi ora trimo. Diparingi rejeki sithik ya bengengang gitu. Diparingi rejeki rada lumayan ya tesih bengengang gitu. Digawe oka ya iseku kurang. Dipun paringi jawah ya tesih ngger sula wiye tau danu ngeten nggih. Nah diparingi panas ya Allah kok panas penes nganti tanamane do garing nganti awake rasane ora penak niki wong niku gampang banget ingger sula pelit nggih ngoten wong niku nek dijaluki sumbangan nggih ana koncone sing rekoso nggih niku pelite metu kita bagile sok metu. Nah niku nek iso mboten nggih wis ngersula isih pelit isih medhit sing begikil nggih to ah niku nek saged nggih mboten naudzubillah mental nggih awake dhewe menika nggih to urip mono ing alam dunya menika saestu namung sak dermo mboten sak kakean mecucu mboten sak kakean dremeng boten sakakean ger sula lah lajeng carane pripun narangaten dites lah piye to supayane iso ora gampang ger sula nggih ingkang setunggal inji menika ngadai syukur ingkang angka kalih salat ingkang kusu nomor 3 nggih tanggung jawab nomor sekawan positif thinking ingkang angka gangsal inggih menika jagi pergaulan. Nah, kadang sutresna Bu ingkang dipun rahmati Allah saat menika kita ngoncai mbaga sunggal nggih. Apa sing dimaksud kiniku awak dhewe men ora iso gampang gersula nomor 1 kudu ngatai syukur dumateng Gusti Allah. Lho, rak ya awak

dewi niku pun diparingi nikmat kathah to nggih to inna atoina kal kausar. Adikku juga ini nikmat okeh. Mula yo gampang bersyukur. La insya kartum lazi dan aku bala ingka fatum inna adabi la syatid. Sing gelem syukur dumateng nikmate Gusti Allah bakal ditambah. Ananging yen ingkar dumateng nikmatipun Gusti Allah, sak temene azab Allah menika sangat. Mula pitakanipun injih menika atau pertinyiinnyi atau pertanyaannya ngoten nggih. Milih dikai tambahan nikmat utawa pengen azab. Mula gampang syukur dumateng Gusti Allah dipun syukuri. Lawak dhewe ranjalu napa nyusewu urip ngeten iki pun dipun gesangaken gitu. Dipun paringi panca indra nggih pun kagungan nitro saged mirsani gitu. Pun diparingi talingan nggih saged midhangetaken gitu. Diparingi lisan saged ngentikan. Nah niki nembe gayeng gitu kadang sesuk niku napa Bu? Nggih wulan Agustus. Wulan kamardikan. Gusti Allah sampun maringi nikmat kamardikan dumateng bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945. Nah niki nggih disyukuri. Aja nganti awake dhewe niki lho nyun sewu nggih. Lengisi iki kok njuk aneh-aneh malah nyun sewu. Mabuk-mabukan juget-juget mabukan. Nah niku mboten nek saged nggih lengisi kamardikan ganti sae nggih ta. Disyukuri nggih ta. Terus napa le nyukuri nggih ganti nyambut gawe ingkang temen. Lan beten kesupan ki jas merah, jangan lupakan sejarah. Loh, kamardikan kuwi sekoloh getih nyawane para pejuang, para pahlawan biidnillah karena ni Gusti Allah. Ya awake dhewe kudu enji kelingan. Kelingan kali leluhur awake dhewe ya ndongaake. Mula enten tirakatan niku nggih ndongaake. Aja malah nyun sewu isine malah aneh-aneh gitu. Niku ndongaake. Ndongaake para leluhur, ndongaake para pahlawan. Nah niku aja nganti awak dhewe kok lali. Nggih. Ndongaake muga-muga di ngapura dosane gitu. Muga-muga iso mlebet swarga. Nah niki nggih. Nah, lajeng awake dhewe niku ngisi kamardikan niki ya kanthi sae. Kados kula nyuwun pangapunten dados guru, guru penyuluh nggih sing sae sing temen. Kadang Sutrisno ingkang dados napa? Dosen gitu. Dados guru, dados menteri, dados pejabat gitu. Dados bakul tani, bakul peniti, bakul brambang, bakul gulung, bakul semongkong gitu. Dados petani, dados pedagang, dados wirausaha napa mawon nyuwun sewu. Nggih sing sae sing temen aja nganti pangapunten. Indonesia sing sampun merdika pinten kadang Sutrisno? Oh nggih leres. 81. Ya 81 ya alhamdulillah. Awak dhewe ya ora apa-apa ana lomba-lomba ning lombane ya sing sae aja nganti nyun sewu nglanggar syariat aja nganti porno aksi pornografi. Nggih monggo ingkang sae. Nggih. Lah niki kala wingi regayeng nggih nggen kula no penyuluh lomba nggih hafalan Pancasila nggih ta. Hafalan apa malih? Proklamasi pembukaan undang-undang ngeten PKK nggih 10 program pokok PKK paduan suara Mas PKK monggo dipun isi ganti ingkang sae. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika wau nggih kadang sisna budhe ingkang minulya salat nggih. Lah ngopo ngoten ta? Lah nek awak dhewe pun gampang syukur, insyaallah ora njuk gampang ger sulo. Nek awake dhewe salate ya apik, salate ya tenan, salate ya khusuk, nandes ana ing ati.
ati dipun wujudaken wonten perilaku, insya Allah nggih mboten gampang gersula. Nah niku salat. Lah salat ki apa ngaten nggih? Salat kuwi dimulai saking takbiratul ihram, gitu. Dipun akhiri ganti salam. Hablu minallah lan hablu minannas. Nek wis eling Allahu Akbar, Gusti Allah ingkang mau ageng, ya dhewe terus oh iya iya ngoten kita. Gusti Allah ki sik nyiptake awak dhewe mung sak derma. Nek ngono ya nampa apa sing pun dipun paringi saking Gusti Allah mboten nger. Sulo ono assalamualaikum. Oh podo-podo karo tanggane niku sing apik hablum minannas wae nggih niku salat. Salat kuwi uga komunikasi. Nyun sewu. Tiang menika, menungsa menika makhluk komunikasi. Nek ora tau komunikasi ya mumet niku. Wong sakniki nyun sewu nggih. Ketinggalan HP niku uang mesti bingung. Nggih. Nek ketinggalan bojo mah mboten. Ketinggalan HP bingung kan niku komunikasi. Engko piye gitu. Nah nek kula wingi kula nggih sempat bleng nggih napa? HP ini error karo tengah dino niku ya. Oleh surat tugas nggih dadi mboten ngertos tapi nggih dipun dikabari lewat kanca. Nah niku lho atas-atas niku nggih awak dhewe kudu gampang komunikasi. Nah komunikasi awak dhewe dumateng Gusti Allah nggih kanthi salat. Nah wong gesang awak dhewe niku nggih saking Gusti Allah nggih. Inna salata tana anil fasa iwal mungkar. Sak temene salat kuwi iso nyegah gitu sifat keji lan mungkar nggih, termasuk niku wau awak dhewe iso ora gampang gersula. Nggih. Kadang si Tresna Buyangan dipun rahmati Allah, lajeng ingkang angka 3 inggih menika tanggung jawab. Lah artosipun awak dhewe nika dipun ciptakaken Gusti Allah ki nggih ana tanggung jawabe. Ning wong sing gampang gersula, wong sing gampang dremimil, nyun sewu nggih. Biasanipun kadang Sutrisna Butuh ingkang minulya niku sok-sok nyalahke kalian Gusti Allah. Nggih mboten? Nyalahke Gusti Allah, kadang-kadang nggih nyalahke koncone. Uripku ngene iki mergo kowe to. Nah, ngoten niku nggih. Wah, iki Gusti Allah ki ora sayang tenan kok uripku kok lire kosong ngoten niku. Kadang-kadang niku udune nggih tanggung jawab. Awak dhewe dikeki ngene, diparingi ngene, gek-gek ngoten lho. Gek-gek awake dhewe niku isih kakean dosa. Gek-gek awake dhewe iki agek dijewer, dikandani gitu. Lho, nek awak dhewe kagungan putra sing rada nyun sewu nggih. Rada mboten bener kan kadang sok njewer, kadang sok dek bengok ngoten nggih. Lah Gusti Allah niku nggih ngandani awak dhewe ora kena ngono kuwi kanthi mungkin nggih niku enten cobaan ujian nggih. Mula njuk aja gampang gersula tanggung jawab. Nih. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika wau positive thinking. Wong sing gampang positive thinking utawi husnudzon niku auranipun alam nggih mengke sae. Wong kang seneng husnudzon dumateng Gusti Allah kan Gusti Allah niku sesuai perkiraan hambanya nggih insyaallah awake dhewe menika insyaallah nggih akan nek husnudzon dumateng Gusti Allah nggih akan memberikan sesuai niku wau sae. Mula awak dhewe ngadang-adai positif thinking boten suudzon. Nek niku nggih wah ngono ngoten niku nggih wis ndremimil gersula ngonekke Gusti Allah ngoten niku nggih pun. Mula kadang Sutrisna Butuh ingkang minulya usaha wadi husnudzon dumateng Gusti Allah. Nek enten ujian enten cobaan ki wo Gusti Allah nembe seneng kali dhewe gitu. Oh mandhedhepe dumateng Gusti Allah secerak kali Gusti Allah ngoten. Nah ingkang terakhir angka gangsal inggih menika jaga
segi pergaulan. Nah ini nggih penting lho kadang sedaya butuh ingkang dipun rahmati Allah nggih. Amargi awake dhewe niki urip ning alam donya nggih. Kula ora pun matur menungso niku makhluk komunikasi, menungso niku tiyang niku nggih makhluk sosial, ra iso urip dhewe kudu ana kancane. Nggih bersosial, ananging nggih tetep jagi. Amargi wonten masyarakat, wonten pergaulan niku nggih ana wong sing seneng, enten sing mboten seneng, ana sing apik nggih mboten enten sing mboten sae, mulo dijagi. Aja nganti ade malah katut keli gitu. Kula kancane nyun sewu pangapunten nggih do mabuk, ade kok melu mabuk, naudzubillah. Nek iso wae dhewe iki gawe agen perubahan sing ngejak apik, ngoten lho nggih. Alon-alon boko sekedhe niku nggih jagi pergaulan. Kadang sutresna budhe ingkang menurut tesih kemutan to, enjih. Napa tombo atinipun nggih Sunan Kalijaga.

Oh no, nah niki lho kula garis bawahi nggih. Wong kang soleh kumpul lono, golek kancaku ya sing apik, aja nganti golek kanca sing boten sae. Gitu, niku wae mungkin nek adi kekancan karo apik melu apik, kekancan karo elek ya iso katet elek. Kekancan karo wong bakul minyak wangi ya di melu wangi, kekancan karo apa sing tukang lalah di kepercikan geni, ngoten lho. Golek kanca sing apik, wong nyun sewu kula kadang-kadang duwe kanca sing rodok ngapak-ngapak ngoten ya kula dadi melu-melu nggih. Kepriwek sih ya. Nek ora ngapak ora kepenak ngoten. Nah niku kadang nyun sewu sok keterucut ngoten lho nggih, melu ketularan. Mula golek kanca ingkang sae. Nah, kesimpulanipun kadang Sutrisna Budi ngendi pun rahmati Allah. Monggo aja nganti awak digampang gersula. Mula ngatai syukur dumateng Gusti Allah, nggih ta? Lajeng salatipun dipun perbaiki malih, salat ingkang sae, salat ingkang khusyuk. Nomor 3, mirsani tanggung jawab awak dhewe ning alam dunya menika, nggih ta? Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika, kita tansah positif thinking lan ingkang angka terakhir jagi pergaulan. Mugi-mugi saestu kula ingkang matur wonten ing kawedangan menika saestu saged nggih ngemutaken dumateng kadang Sutrisna Budaya ugi kula piyambak mugi-mugi dados tiyang ingkang boten gampang gersulut ananging tiyang-tiyang ingkang tansah nerima ing pandum saged syukur dumateng Gusti Allah. Gresik Surabaya kala dhisik ya aja gersula neng Malang Surabaya Gusti Allah ki sayang mula aja gersula wong kang aja gersula mengke ndak mundak cepet tuwa ayo prakanca do ngukei lengi badah ibadah lan gampang syukur dumateng Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tansah manfaat enten lepas saestu nyuwun pangapunten kupat duduwe tuwa kupat duduwe santen menawi lepan nyuwun pangapunten kupat kecempung kalen mboten sadi pendet mekaten kang saged kula matur ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wang tung. Sombo opo Prabu Dewa Pracana. Bagus tenan kowe. Apa dudu sombo Wisnu Broto? Ora gantalan suwe kowe mrepeki apa kang dadi sediaku nang majane alun-alun. Senajan to sombo. Ora sepiro detik ya deke. Angin sombo ra blereng dulu pandamu. Abu. Eman sepisan meneh apa kowe ra eman bagusmu ora ngono kang tak eman tumraping satira. Senopati Ngurati sing paling sekti kondene. Mung kari pusaka. Ngurati kaca paesan dulungake apa ora. Sepisan meneh kowe bisa nyempal bau ki wolantengene sumbu gedhe bisa nengker jagane sumbu tak ulungake kaca pasan babu ora kedhep tak ilangake lakon sumbyur kono ketiban tangane pawon sing rampung.

0: Yo saya tenan wong perang iki. Durung nganti setengah main rasane krenggosan. Oh, oh. Mati glini rombelo dene. Wonten apa? Wonten apa kepiye? Bendarane remuk kene kowe ora ngrasake. Kula rak pun matur wau ten ngajeng. Nek panjenengan niku ora iso menang ora musuh wong Ndorowati. Apa meneh jenengan niku ora duwe kanca bebasan tanpa kanca tanpa kanthi. Kok arep menang karo wong Ndorowati iki tangeh lamun. Oh, tolong.
1: Iya wae.
0: Cepul Ndorowati bener apa kang dadi kandhangmu? Senajan kok cilik-cilik wadya balane ning kenceng-kenceng.
1: Kenceng mawon wong nika olahraga terus e kaya. Beda karo wong parang kencana ngono. Senajan to parang kencana niku lemu-lemu. Wong edo gembur-gembur merata olahraga. Umpama maju perang mung jilid yuk mletho, yuk ngepleh-pleh. Lemu niku ing kakean mangani wak babi. Anek wilung aku mono mangani wak kirik.
0: Apa doae babi? Oh,
1: beda, beda.
0: Babi gede, kirek iki cilik.
1: Apa-apa iwak kewan iki kaya kucing, kirek, kenci, bedor kae enak kan.
0: Kaya ngono dikandhake nang kene.
1: Eh, lah kene iki ada seneng ngono kuwi.
0: Oh, jenengan nek gugu kalih kula jenengan iku kondur mawon. Awit umpama diterus-teruske wurung tan wurung ya ming. Engko saya suwe saya ajur saya remuk. Sesuk nek kira-kira wis apik dibaleni meneh ning gawa bolo. Ora kok tanpa kotor tanpa kanthi urung ngerti kekuatane musuh kok dhewe wani-wani ning Ndorowati. Ora long.
1: Iya wae.
0: Kowe apal Ndorowati? Ya apal mawon. Kulo niku apalane Ndorowati, Ngamarta niku apal. Milo ya apal.
1: Apal mawon. Wong kulo nek golek utangan nggih mriko-mriko e.
0: Ora sing kandhake ming utangan tok. Pun jenengan sakniki nek gugu kondur. Munjuk atur kalian ingeng roko Prabu Dewa Pratala. Mangke nek badhe kondur ten Ndorowati malih sesuk ben dikantheni karo wadya bolo segelar sepapan ora kok ming dhewe. Awit lunga-lunga ki nek ming dhewe tlonjonge mesti ora karu-karuan.
1: Oh nek lunga-lunga ki sing bener ya ditutke sing wedok. Anak eh putune ada.
0: Sopo ayo kancane dhewe kae to kan.
1: Sing bener ki ngono kuwi ya nek ndek bojo kok ora tau ngetutke, ndek anak ora tau ngetutke, genare ora tau durusi kan.
0: Ono ono wae. Pun jane kondur wonten ing negari Parang Kencana ki mawon. Apa kira-kira bener sing dadi kandhamu pun mangkene mboten bener kula mangantemi. Yen mengkono bali sesuk kapan wektu Ibrik Batang Sayuto Negara Ndorowati monggo kula dherekaken.

0: dole. Program 4 wis nggolongke tekad ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amalah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno putus sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Mi Pop Jawa lumantar program Ombak Teh dari Yogyakarta. Mugi kasarasan kabeh njenengan, mugi kabeh kasarasan tansah kasariro kembang jenengan sedaya. Inggih wonten Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, Kota Jogja, Purworejo, Magelang, Klaten. Ugi kagem panjenengan sedaya ingkang dalu menika saged nampi siaran program Mempatah dari Yogyakarta. Dalu menika kula wis kampah budi ingkang badhe nirahaken panjenengan dumugi tabuh dosa dalu kemawon. Ugi nampi kerawan panjenengan wonten kansel sekawan 03333 ugi 0895014410666. Lagu-lagu pop Jawi sampun kacawisaken menika wonten bocah ayu bojo nakal katresnanku tetep kanggo kowe bunder dalan memori dek wingi Gadot Koco Edan ayu merati konco becaan kalian bebrayan menika lagunipun cek ingkang ngersakaken lagun sumangga kula tampi wonten gansal sekawan 0333 ingkang kinten WhatsApp sumangga 0895014410666 sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Dalu Mas Jawa.
0: Monggo sugeng dalu kira maji.
1: Alhamdulillah nang suci.
0: Yo ngaten nggih monggo. Napa niki lagunipun?
1: Lagunipun sepedi ta ngono.
0: Wonten bocah ayu bojo nakal katresnanku tetep kanggo kowe bunder dalan memori dek wingi Gadot Koco Edan ayu merati konco becaan kalian bebrayan
1: katresnanku tetep kanggo kowe.
0: Oh nggih, monggo agem sinten
1: iki kowe sak konco niki lho.
0: Oh lah nggih no, monggo
1: iki amten budijo
0: banon ya
1: Bu Yayu isi iki pertama
0: nggih.
1: Kagem Budi Jo Manoyo Pak Weni Bu Arini
0: Bu
1: Arini Lajeng Budi Bisa Ginem Bu Yayu Bu Rubini Lajeng Bu Sri Utami Ugi Bu Nugroho Karena Bu Salama Bu Sri Bonaku Bu Limudo Nato Saronto Lajeng Budi Bu Umi Pak Bejo Lajeng iki lekono Pak Tujuh sekalian Lajeng dibantu Bojoyoso Mbah Man Mbah Amin Pak Tumiti Lajeng iki Mas Ibu Mas Yudi no, Pak Sawiyo Pak Sajiyo Lajeng iki Dokter Kinerjo Lajeng iki Lajeng iki Pak Nusan Timbako hari Pak Bipit Lajeng Bini Raji Mas Tosdoy Mayanto Pak Bambang Buka Sitarmo Lajeng Bini Madrian Jengkul Kendong Rejo Mas Boindro Yugo Brawati Kanki Yono Lajeng Mbak Yono Marta Diharjo yang sukses Mita Murti Lajeng Mbak Nawi, Mbak Sari Lajeng Mbak Mus Pak Damaskes Iko, Kang Rungkut Mbak Diman, Lajeng Mbak Jati Pak Dipahimin Bukar Sufi Pak Sumar
0: Pak
1: Wijem je.
0: Inje.
1: Pak Sagio, Pak Mbak Suro, Lajeng Mas Toro, Lanset Doyo yang kang nyawiji perempat.
0: Inje, monggo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Romo Ajeng Adiyono ing kawonten Bayan mantun nuwun ngersakaken katresnanku tetep kanggo kowe. Ingkang salajengipun sugeng dalu Mi Pop Jawa. Monggo sugeng dalu ugi.
2: Menika Mbah Buyut.
0: Mbah Buyut jero gendrong.
2: Jero gendrong.
0: Sehat menika Mbah Buyut?
2: Nggih.
0: Monggo ngersakaken menapa?
2: Gadot Koco Edan.
0: Kagem sinten?
2: Nggih. Ngatur kagem Budi Jo.
0: Nggih.
2: Pak Weneng. Lajeng Bu
0: Sinten.
2: Lagianti.
0: Injih.
2: Bu Mudo. Pak Rimbang.
0: Injih.
2: Bu
0: Sinten.
2: Tribun Agung.
0: Injih.
2: Yang Sasmito. Lajeng kepareng pun kagum sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon Mbak Buyut injih. Sami-sami. Mbah Buyut juru gendong sawingkingipun sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo monggo. Tos pundi tos pundi menika.
3: Tos kali tos kali.
0: Sajake kok rada sibuk apa jen?
3: Nggih, mah niki nembe Selasa wingi lemat.
0: Pripun?
3: Nembe Selasa wingi lemat.
0: King pundi?
3: King Montenegro.
0: Wih, umroh. Alhamdulillah.
3: Amin amin amin.
0: Derek teman menika nggih, pun mugi-mugi.
3: Sehat
0: ya,
3: Mas Sam.
0: Alhamdulillah sehat Mas Ipul sehat nggih.
3: Alhamdulillah pengestunipun Mas.
0: Napa niki menang lomba napa niki?
3: Dereng Mas.
0: Dereng kapan lombane? Ning
3: anu napa? Ning niku akhir-akhir nggih
0: lho. Oh, sampunipun 17. Oh, bibar tirakatan nggih. Monggo Mas Ipul ngesaken menapa menika?
3: Bojoku nakal.
0: Bojo. Woi, ya sing ngomong ngono, sing ngomong ngono iki sepase ya Bu Ipul jane.
3: Halo, bojoku lagi lemah mung guyu.
0: Lah nggih, nek Bu Ipul nyuwune lagu bojoku nakal iku pas.
3: Bojoku nakal gak nyali duit goblok Jawa tiga itu entar terus.
0: Lah yo tetep ke aku kene.
3: Wong kon kudu bae masuk oleh tas karo sepatu.
0: Titip ke aku bae kene. Ya ta.
3: Jenengan wadah ngunyai segoro coba sampeyan.
0: Lah, kok segorone tak kayak kene wis. Agem sinten monggo Mas Ipul.
3: Iki kateben Mbah Puji Juru Gendong nggih, sing dalu. Kira mau ati ngadiyono. Wonten Mbah Noyo. Bunda Twijo, Bu Agiyati, terus niku wonten Mami Satika, Putri Bonagung, Mbak Aida wonten luar Magelang nggih.
0: Nggih.
3: Agem Bu Sri Utami, Bu Rubini, mugi rahasia tuki Bu Marto Saronto oleh Bu Saginem nggih. Ten Bapak Sutarno, ugi wonten sebagai Mbak Yai Dalam Rangitin, ugi Bu Sriwi wonten Dali, Lan Prayogi, kagem sedaya kemawon
0: wonten. Kagem sedaya kemawon sipul nggih. Matur nuwun.
3: Oh, kagem nomo yo nomo to diajeng
0: Mas. Oh, ngaten nggih.
3: Kagem kemawon Mas Kam.
0: Ngaten sipul nggih. Sugeng dalu ugi.

0: Ngapain no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kowe terus kupiye. Bu, mrene ya bu?
1: Nggih pak. Wonten apa sih pak kok nimbali?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah pak, pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: sampun kawiyarsa wonten Bojonegal kalian dalan memori tasih wonten wekdal menika ingkang sampun kinuwansa wonten Pak Ruslan nggih wonten pijenan. Sumangga Pak Ruslan.
1: Sugeng dalu Mas Mes Kabupaten.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Ruslan.
1: Bareng derek nyawiji.
0: Monggo nggih.
1: Dari kintun-kintun kagem Romo Ajengadiono mbayen budaya Wijo Karangmojo Mbah Oyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipul Wates Mas Yudi Kweni Bunda Yayu wonten ing Kweni ugi Legono Yusirup Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Supriyati Ibu Warini Ibu Waldiyati Pak Weneng wonten Wonosari Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo pungkasanipun kagem bayani wonten Patuk kula lagunipun nyuwun dalan memori
0: wekdal
1: kita kunduraken lepat musih pangapunten
0: sami-sami Pak Ruslan. Salajengipun Ibu Tuti ngawonten Joko Yudan sugeng dalem Mas Kembang Suara nggih kinten ngagem pangasil Bolawen Pak Supoyo Pak Ruslan Pak Tupar Mbah Surat Rizik kagem Mas Miskam salam saking Mas Yosep nggih salam kagem Mas Yosep nggih menika saking Ibu Tuti wonten Joko Yudan nggih matur nuwun. Bu Supriyati sumangga.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa
0: manis kapan monggo
2: keluarga ibu
0: kalian
2: sami-sami
0: nggih. Kula badhe nyuwun
2: sekar cengkir gading menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih. Sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae.
0: Kula
2: badhe atur salam kagem Bunda Dija, Mbah Ijem, Mami Sartika, Mas Yudi, Mas Ipul kalau wau matur nuwun kalian Pak Kasiono matur nuwun ugi kalian Mami Sartika sampun Bu Yanwase Bu Wagianti Desri Supatmi Bu Yayu sayenipun Bu Yayu Bu Pipit Bu Nani Bajuri Mbah Buyut Juru Gentong kalian Bu Rubini Bu Warini Semanu kalian Pak Damaskus Pak Depa Imin kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa dalu menika matur nuwun
0: sami-sami sugeng dalu ugi kagem Ibu Supriyati ngawonten Tunggul Timur Semanu. Salajengipun wonten Ibu Mulyasi sugeng dalu nggih sugeng dalu ugi Ibu Mulyasi. Pak Supoyo sumangga.
3: Sugeng dalu Mas Meskal Pamuji.
0: Nggih dalu ugi monggo.
3: Niki sing siaran sinten ya Mas?
0: Lah nggih kula.
3: Anu niku
0: napa?
3: Sugeng nindakaken kewajiban wonten ing sekawan ngayojo karto.
0: Nggih.
3: Lagunipun mengke nderek mawon nggih.
0: Mboten.
3: Salam-salamipun.
0: Kagem sinten?
3: Pak Nar Timur Sari. Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wurjo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Ki Tumidi, Bu Dijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Legi, Bu Yayu, Bu Kristin, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Pak Widodo, Pak Narto, Pak Toro, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Sedaya kemawon ji, matur nuwun ki Pak Supoyo. Ingkang pungkasan wonten Mas Arif nopo Pak Arif menika ngaturaken salam kangge sedaya pamirsa perempuan daerah ing Yogyakarta. Ji, matur nuwun Pak Arif. Ingkang sampun kinten basa nggih, matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalem menika sampun kinten basa mugi ingkang sampun rawuh wonten gasal sekawan 333. Mugi-mugi lagu dalem menika saged dados sami saya panglipur kagem panjenengan sedaya. Nyuwun pamuntun mbok pilih ngarsakaken lagu dereng saged kula aturaken sedaya nggih wonten wekdal dalem menika mbok pilih wonten sanes wekdal. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Mi Pop Jawa. Wekdal canda ipun minangka lagu ning kampung kasan wonten bocah ayu matur nuwun sugeng dalu sumangga.

0: ingkang wis kula wentah ingsun wiwit cilik nganti tumekaning akhir diwasa kakang Patih. Ora nyono barbar pisan jebul Kanjeng Rama Sawargi lan Bhadaya Surya Sumiratiku banjur diparingake marang ingsun lestari gumelar nganti turun tumeka dina samangka kakang. Elok ing kahanan Udakara telung dina kepungkur ingsun kuwi supena kakang Patih. Supena sing ngimpi. Apa kang dadi panimene coba ana andharake marang kakang Patih mangku. Saka rumangsaku aku krawuhan dening Kanjeng Rama Adipati Adiwirata. Ing kono panjenengane paring dawuh supaya aku ambeksa. Supaya aku mbeksa kakang Abimanggala. Rening ingsun winadyan to nalendra ing sing blok ing pangerten lan ingsun pitaya kelan kakang Patih Abimanggala ngerti sampu barang rek para kanjeng dekno. Apa to sejatine pangimane ingsun kok ingsun didhawuhi mbeksa dening Kanjeng Rama Sawargi kuwi kakang Patih.
1: Dok sinuwun jimat saha sesempanku yuna kuwi samudra kang aksama dene abdi hatiku boten pinter merdekake pasukan nanging sinuwun naluri dawuhipun para pinisepuh bilih yen ingkang penombok sangga andhakanipun hati nampi jejibahan ing kawruh.
0: Nampa jejibahan ing ngabot. Ngono kakang Patih. Yen to pancen dermangkono ateges ora jeneng mokal. Ora jeneng mokal karena ing jaman samengko yen miturut pamal sing sun. Wus ndungkap maha pralaya, wus ndungkap suluping jagat. Kanthi akeh para senopati, akeh para ndelandeling praja ingkang tansah gumendhung, ingkang tansah mrekunung, buku Kartapriyangga, sepi ing petung, dakah-dakah kaya bakal angakai bumi kakang Patih.
1: Kula sampun ngempakaken para pakir wis kinemut sampun cacah kali atus. Malah sampun kok kapanaken wonten sak ngajeng asmara-asmara.
0: Syukur sekedhi jumurung kakang Patih. Sumurupa kalamun dina iki ingsun kepengin dharma dana driya. Kepengin dharma dana driya sing pengin weneh marang kawulaning sing padha kecingkrangan uripe kakang Patih. Ingsun daya-daya kepengin nyumurupi kaya ngono. Glaring perkawulaning ingsun, ingsun daya-daya kepengin paring dana driya kakang Patih.
1: Prastawa dhawuh Pak Sugeng neparingi taun

0: coba kencang mata ku. Ngono nang asal dan si Lord Prabu kan.
1: Kakang Pati apa Manggolo kakang?
0: Iya, wonten dawuh sing
1: Wes ben para kawulane sun padha seneng atine mapan ning praja ngawongko. Awit sumurupa Kakang Pati yen to kraton iki ora mligi darbe ing sun pribadi anake uga

0: Kebanyakan macam-macam tak siap.
1: Wes, wes kakang pati. Ojo galak-galak marang pampor kapan. Nini-nini langkah ingsun ora bakal paring pitulung marang jeneng sira kepara ingsun.

0: Kowe njaluk jenenge kalung.
1: Injih.
0: Ngomong kuwi.
1: Injih, ngomong kalung kae mawon sinuwun.
0: Ya surti kanthi. Aja kong sisi adhi wigih ning ngoringo yayi mara gagik. Paringono kalungmu marang. Sopo iki jenengmu sapa?
1: Kula Dremi sinuwun.
0: Dremi.
1: Injih.
2: Dremi apa Dremis?
1: Dremi.
2: Jos pas.
0: Lah iki gustimu kepareng-pareng kalunge sing diagem wae diparingake marang kowe. Ewa dene ana kurange kowe uga tak dawuhi manjing ning panti kahartakan kono. Wujute redana sak cukupe.
1: Hati-hati.

0: Jakarta ngurus kelakon sak mengko moro gage enggal andarno pokan dadi kekarepanku harus pro
1: nggih sinuwun ingkang badhe kula suwun menika sanes wujud raja brana utawi samubarang ingkang wonten sambeting kalian kak nikmataning dunya
0: sinuwun supro wis dadi prasetyaning sunapa wae kang ingsun darbeki bakal tak paringake sapa wae sing panjenengan turta meneh ingsun kinarendra ingkang berbudi bolongsono ora bakal ngicati janji apa kang wis kaweco bakal tak tindakake moro gage aja wigiring ora ngopo kang kok jaluk bakal tak
1: sabda pendeta ratu nggih sinuwun bojo kenging wolawali sinabel maling niki ingkang dados panyuwun kula mboten wonten sanes kawaca wujud kutang kadewetan ingkang paduka

0: wangun kutang kawaca kuwi wis ingsun rasuk wiwit nalika lair ing jagat raya iki nganti temeka dina iki lan mapane ana ing sak jabaning kulit sak jeroning daging. Kok pancen bener kuwi sing kok jaluk
1: ninggil leres sing kang kados mekaten. Oh, nanging paduka kedah saged ngudanani menapa kang kados panyuwun kula menawi linggaring janji citring upaya mendhas suraking jagat sinuwun paduka selami gesangipun tansah winada sagung dumadi sinuwun
0: jagat wasisaning Bapak Yata Yog raning ingsun kuwi jering nalendra apa kang ingsun ucapake kudu dumadi yo sanadyan to abot dikaya ngapa kotang kawaca bakal tak rucat bakal tak paringake marang kowe bakal
1: paringake.

0: kula wentahipun Kanjeng Ibu. Panteng saged awatak singa menawi dipun ingu dening macan posok wangsulipun. Macan saged dados panteng menawi dipun kula wentah dening babonipun Panteng Kanjeng Ibu.
1: Duh, Kanjeng Ibu. Nadyan Narpati Basukarno putra pembarep Pandhawa

0: Semarga ing prayitna semulyane kuwang bali.
1: Nang dhuwur mune.
0: Tyoni kondayana.

0: Citar tos kuat cepat planet ajeng ratuan
1: kepiye kya
0: ngengingi bab sumpenon diko dikira sampun tumapak jaman moho praloyo pepaten ageng kanti sarono prang baroto yudo joyo namun Prang Baroto Yudho Jaya Binangun niko prang suci sanes prang ampyak awur-awur niki kula lan diko kedah nopo Broto ngaketaken dumateng Yang Maha Wisesa nggih
1: iya kayai kabeh aturmu bakal tak sarangani dhewe kyai.
0: Lah, kanthi ngeten mugi-mugi ndika kula sampun saged nggagapi menapa kang dados pekajeng kula, Gusti.
1: Ya sak rehning iki wis surup surya. Aku mundhut pamit bakal bali mring pasrangganku kala
0: ingkang atos-atos sembah kula ingkang dherek ajeng manjenengan.

0: 压抑。
1: Parang sumulo atur sawetawis sampun ngantos paduka kebranang ing raos. Kula aturi saronta ing penggalih yayi, mboten nama kula menika merem awit ningali sirnanipun asoripun para kadang Kurawa. Ananging menapa to sababipun dinirai raka paduka ing awangga menika nembe ketingal wonten ngarsa paduka nggih awit saking kula menika ngemong kawontenan. Ngemong penggalipun Kanjeng Hyang Resi Mahatmabisma ingkang boten remen menawi karna menika tumut-tumut wonten salebeting perang Baratayuda Jaya Binangun.
2: Kanjeng paduka ketah imut paduka menika Koko Prabu Karna nggih kakang kula nggih Senopati Agung wonten ing Praja Ngesinga.
1: Inggih Yai, kula mangertos. Rening sakmenika wanci menika Eyang Bisma Guru Durna sampun gugur ing palagan. Pramila kalilana kula badhe misungsungaken Darma bekti tumrap Yai Prabu Duryudana. Rilana kula pun kakang madeg suraning driya depani para Kurawa.

0: hari pagi.
1: Menapa to ginanipun pun Kakang menika badhe dura dhateng Yai Prabu Duryudana, Yai? Sampun dados tekating manah kula. Pejah badhe kula andemi kangge kamulyane Yai Prabu.
0: Nggih, menika ingkang kula antu-antu, kula anti-anti rinoh pantarang ratri. Kesagan paduka menika koko adipati. Milu. Menawi to ing mangkinipun paduka badhe wonten ing ranang gono badhe nyuwun menapa menawa bentuah wonten ing Raja Ngastina Longgolitya napa titian kula gajah niku
1: mboten Yayi mboten menika ing dados panyuwun kula kula nyuwun bungan kreta kula inggih Kyai Jatisura nyuwun dipun kusiri Nalendra ingkang bawa timbang kalian sering Yai Arjuna mboten sanes ingkang kula pinten kajawi amung Rama Prabu Salyapati Yai.

Trinonce Senopati Agung Nagari Ngastina Karna Sang Sumbaga Wiratama majeng ing paparatan kundhak kanan dening Pacupa kula titip ing mangkene supados

0: ti sei calmo. Saja eko kok delajikan nang kono kok karep iki karno.
1: Pangen kepaku Prawa Prabu. Kayu ten sarana ora sing manah kula. Daya-daya kepengin ditinggalaken darma bukti kula dhateng Yai Prabu Drudolo. Manggo teng Rananggana Rama Prabu.
0: Yo. Ora maido. Ora maido sepiro. Kecarepanmu kepengin ngongasake nang ngarepe. Janaka babakan kaprawiranmu. Alinglingo Karno. Pun bapa iki senadyan to kusir ananging dudu kusir pidak pedaraan. Prabu saya iki kusir ya pangayomanmu Karno. Mula trepe munggo ing yudha negara pun bapa kang luwih dhisik munggah ana ing sak nduring kreta lagi kowe kang munggah
1: ana. Ngapunten Rama Prabu. Sinten ing kalepatan kula diangguri pangsa. Sumangga, sumangga kula aturi.

0: Gagan Narbabdi Basukarno Arinto Nyuwun Kuming Pangat Sami Awit Sampun Wiwit Halit Kulo Anggadhahi Raos Rek Dumateng Paduka Boten Nyono Paduka Menika Tunggal Wadah Kalian Para Pandu Sumangga Kakang Mas Kulo Aturi Paduka Manunggal Samangke Parang Barata Yudha Purna Kula aturi paduka jumeneng nata wonten ing Praja Astina Kakang
1: Mas. Kangipun Kakang Yayi, Yayi Arjuna pun Kakang nelakake dina sopanarima dene semono. Pangreng kowe siadi marang pun Kakang nanging Yayi. Apa siadi seneng? Apa siadi seneng kalamun pun Kakang iki diabaratake manuk perkutut ingkang mapan ing kurungan kencana. Sinubya subya dening para Pandhawa nanging sepi marang labuhan. Pun Kakang bakal sinurak jagat sinengguh kelawan jagat ento satriya ingkang ora ngerti ambek utama ingkang wis diayomi dening Nyai Prabu Duryudana. Kula yaji ing perang Baratayuda iki ora ana sanak, ora ana kadang, ora ana pawomitra. Anane amung Senopati ingkang depani sowang-suwang. Kula kae ku yayi aja kong siwike ring-ring aja rangku-rangku ayo ngudang siunge Bathara Kala yayi
0: nggih pekaten sumangga.

0: sesane
1: patok.
0: Kaya mangkene
1: dumadining lakon. Padha kadang padha rowang padha musuhan.
2: Karno.
1: Wonten dawuh pangandika Rama.
2: Pas ndungkap Surabaya angsah murah sangsaya. Greget ananging mah saya kendho iki janjane ana apa to Karno?
1: Rama, Rama Prabu jimat munden kula. Kula sampun kraos bilih matyaning randhang kono menika Karno Basusena Bati Asoryudha ulung Rama dening Dewarata.
2: Ing mangkene ing palagan kabeh kadegaman bak kacap barengger Karno.

Yayi Nirpati Baskarno menika sampun netepi darmaning satriya. Netepi sumpahipun minangka kusumaning bangsa. Badhe tinampi wonten ing Janaloka. Awit labetanipun anggenipun netepi sumpahipun. Pramila

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga